0: skalu!
1: To sam ja, sine, zakajlo skalu. Na stalo stoji na FM 100.4, na radiju Feral. Nemoj da mi kod Arno kajlo...